Slušate radio Istočnik, eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik, protonamesnik Slobodan Aleksić.

0: Vesti iz crkve.
1: Poštovani slušaoci, pomaže Bog, slušate program Radija Istočnik koji emitujemo s blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Pred vama je pregled vesti iz crkve za utorak 16. jun leta gospodnjeg 2026. Naša sveta crkva danas proslavlja svete mučenike Lukilijana i sa njim Klavdija, Ipatija, Pavla, Dionisija i Devicu Paulu. Ostareo kao neznabožac i žrec idolski, Lukilijan kao sed starac poznao je istinu hrišćansku i krstio se. Njegovo obraćanje u hrišćanstvo izazvalo je veliko uzbuđenje među neznabožcima u Nikomidiji i on biva izveden na sud. Pošto nije hteo da se odrekne svoje nove vere, isprebijen je i bačen u tamnicu, gde je zatekao četiri mladića, Klavdija, Ipatija, Pavla i Dionisija, takođe zbog vere u Hrista zatočene. Obradovao se starec mladićima i mladići starcu i svi skupa su provodili vreme u pobožnim razgovorima, molitvama i psalmopjeniju. Izveli su ih iz tamnice i mučili raznim mukama, poslavši ih najzad u Vizantiju, gde su mladići posečeni od vojnika, a Lukilijan na krst raspet od Jevreja. Neka devica Paula uzela je tela mučenika javno i sahranila ih časno. Za to je bila optužena i posle muka posečena, primivši od Gospoda dva venca, venac devstva i venac mučeništva. Mučeništvo njihovo dogodilo se u vreme cara Avrelijana između 270. i 275. godine. Patrijarh srpski gospodin Porfirije izjavio je da je donošenje pojasa Presvete Bogorodice u Srbiju pre svega posledica dugih i dubinskih istorijskih veza između manastira Vatopeda i srpskog naroda i dodao da je bezbroj ljudi učestvovalo u organizovanju donošenja ove svetinje. Patrijarh Porfirije je u intervju u emisiji Dan 8. koja je emitovana na K1 TV i Tanjug TV, govoreći o tome kako je pojas Presvete Bogorodice stigao u Srbiju, rekao da je sa igumanom manastira Vatoped dve godine dogovaran i organizovan dolazak pojasa u Beograd. Zahvalio je svima koji su učestvovali u organizaciji donošenja pojasa, ali i svima koji su doprinali tome da se celivanje i poklonjenje pojasu u hramu Svetog Save odvija u najboljem mogućem redu. Govoreći o odnosima Srpske crkve i Grčke crkve i srpskog i grčkog naroda, da on je naveo: iguman manastira Vatoped, arhimandrit Jefrem, je čovek ljubavi i njegovo učešće u donošenju časnog pojasa u Srbiju jeste izraz njegove ljubavi prema srpskom narodu i prema našoj smernosti. Šta je još srpski prvojerarh rekao o ovoj temi, možete pročitati na internet stranici Srpske pravoslavne crkve. Povodom beogradske promocije knjige sarajevskog istoričara Edina Omerčića Brzina mraka, politička delatnost Srpske pravoslavne crkve u Bosni i Hercegovini od 1989. do 1996. godine, u kojoj se navodi da je crkva sa procesom negiranja zločina počinjenih nad muslimanima i bošnjacima, pa tako i genocida, počela odmah nakon što su ti zločini bili počinjeni, percepirajući zločin kao herojski čin, pobedu nad vekovnim neprijateljem, svojevrsnu osvetu i okončanje događaja iz prošlosti, saopštenjem za javnost oglasio se dr. Radovan Pilipović. Knjiga Edina Omerčića, ocenjivana u nekim krugovima kao ozbiljno i zrelo naučno delo, to ne može da bude, jer je lišena društveno-istorijskog konteksta, uporedne analize sa stvarnošću života i delovanja druge dve istorijske verske zajednice u Bosni i Hercegovini. Zahvaljujući patrijarhu Pavlu, koji je imao glavnu reč u Svetom arhijerejskom saboru, Srpska pravoslavna crkva se držala podalje od političke vetrometine, ostajući odgovorna prema svom narodu i pastvi u teškim trenucima, bez ikakve želje da dehumanizuje drugog, podrži zločin u pojedinačnoj i krupnoj ravni. Šta više, u sukobu sa reliktnim postkomunističkim vodstvom u Srbiji i Saveznoj Republici Jugoslaviji, crkva je uvek bila zabrinuta za budućnost srpskog naroda u skladu sa njegovom celokupnom istorijom, mereći merom Evanđelja zasluge, napore i muke prethodnih generacija i njihovih potomaka, ističe dr. Radovan Filipović. Integralnu verziju analize knjige i naučni odgovor dr. Radovana Filipovića možete pročitati na sajtu Srpske pravoslavne crkve. Završna sesija Svetskog festivala pisaca poliglota Geoliteratura 2026. održana je u subotu 13. juna ove godine u biblioteci Zadužbini Mitropolita Amfilohija u manastiru Stanjevići. Izlaganje doktora Georgiosa Arabacisa sa Univerziteta Sorbona u Parizu, kojim je okončan ovaj međunarodni naučni skup, bilo je posvećeno vizantijskoj muzici kao kohezionom faktoru mediteranskog kulturnog i umetničkog nasleđa. Pisci i naučnici iz Crne Gore, Grčke, Italije, Češke, Holandije i Brazila sa pažnjom su saslušali slaganje monaha doktora Pavla Kondića, koji im je predstavio sedmovekovnu istoriju manastira Stanjevići, njegov značaj i visoko mesto u duhovnoj, prosvetnoj i civilizacijskoj povesti Južnog Jadrana, kao dela Mediterana, a time i evropskog hrišćanskog nasleđa. Izlaganje je završio predstavljanjem sadržaja i duhovno-prosvetne misije biblioteke Zadužbine Mitropolita Amfilohija, koje se vrši po zaveštanju njenog osnivača.

Ostvarivanje odnosa sa Bogom u Evharistiji. U Evharistiji svet ispunjava svoje pravo na značenje koje se sastoji u tome da se on preobrazi i postane telo Hristovo, odnosno crkva. Svet je stvoren da bi bio prinesen Bogu i to prinošenje se na najsavršeniji način u istoriji obavlja u liturgiji, kada sveštenik izgovara reči: tvoje od tvojih, tebi prinoseći zbog svega i za sve. U Evharistiji hleb i vino dejstvom Svetog Duha postaju telo i krv Hristova i ljudski rod. U Hristu, kao novom Adamu, uspeva da ispuni ono što nije ispunio u prvom Adamu, koji je trebalo da ostvari neprekidnu zajednicu između stvorenog sveta i nestvorenog Boga. Prinos sveta Bogu je moguće ostvariti jedino u Hristu kao Sinu Božijem, koji je postao čovek da bi postigao najprisnije jedinstvo sa ljudskom prirodom. Ljudi se pak u Evharistiji obožuju i ohristovljuju i postaju sinovi Božiji po blagodati, nalazeći u Hristu nepresušni izvor života, budući da je On život i hleb života koji silazi sa neba, da koji od njega jede ne umire. Zaista u Evharistiji Hristos hrani hor vernih koji je oko njega, jer jedino u toj tajni bivamo telo njegovo tela i kost njegove kosti. Ostvareni odnos sa Bogom u Evharistiji podrazumeva neprestano zahvaljivanje Bogu za sve što je učinio za nas. Zahvaljujemo Bogu što je stvorio ovaj svet, što ga je priveo iz nebića u biće i što mu je dao mogućnost da u zajednici sa njim zadobije večno postojanje.

Liturgija, zajedničko delo episkopa i vernih. Zahvaljivanje Bogu i prinošenje sveta njemu se odvija od svih koji su sabrani u ime Hristovo. Zbog toga se Evharistija naziva još i liturgija koja je, kao što sama reč na grčkom govori, javno zajedničko delo. Prinos sveta Bogu i ostvarenje zajednice sa njim uslovljeni su zajedništvom sa bližnjima. Ako prineseš dar svoj žrtveniku i ondje se sjetiš da brat tvoj ima nešto protiv tebe, ostaviš ondje dar svoj pred žrtvenikom i idi te se najprije pomiri sa bratom svojim, pa onda dođi i prinesi dar svoj. Liturgija je dakle zajedničko delo onih koji su sjedinjeni jednom verom u Boga. Zbog toga ona ne može biti stvar pojedinaca i ne može je, kao kod rimokatolika, služiti jedan čovjek, već neophodno sabranje vernika kojima predstoji episkop. Budući da je liturgija sabranje svih na istom mestu, odnosno sabranje vernika jedne pomesne crkve, ne može se služiti više liturgija u jednom danu. Svi verni treba da se saberu oko jednog episkopa u isto vrijeme, jer je jedan Hristos, jedna crkva, jedna Evharistija. Sabranje vernika u Hristu pod jednim episkopom je moguće zbog prisustva i dejstva Svetoga Duha, koji od mnoštva pojedinaca čini sabor vernih ili crkvu. On povezuje verne članove crkve u jedno telo Gospoda Hrista. Dakle, Sveti Duh ima ključnu ulogu u sabranju vernih na liturgiji pri obrazovanju crkve, kao i u prinošenju sveta Bogu.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Na portalu pouke.org možete pronaći tekst protoiereja Georgija Metalinosa pod nazivom Crkva i politika, prvi deo. I taj tekst čitamo u okviru današnjeg izdanja emisije Kapi vode žive. Članovi crkve su prirodno zainteresovani za politički život i bave se rešavanjem svojih problema, bilo kao obični građani ili kao predstavnici i administratori državne vlasti. Šta više, ravnodušnost prema politici je također oblik političkog stava. U stvari, ova pozicija dodatno degradira politički život. Izbjegavanje političke moći od strane dostojnih prepušta svoju vladavinu zlima. A kada zli nisu samo pojedinci, već i širi krugovi ili instrumenti mračnih sila, koje obično prevazilaze granice nacionalnih država i deluju nekontrolisano, problem postaje još akutniji. Naročito u našem modernom vremenu ovo iskustvo je veoma bolno. S druge strane, uključivanje vrednosti u politiku uz njihovu sadašnju devalvaciju postaje problematično. A stvaranje hrišćanskih partija ili još više udruživanje crkve sa političkim formacijama ne može se teološki opravdati. Šta više, pokušaj stvaranja hrišćanske partije u prošlosti imali su slabije rezultate i bili su neuspešni. Naravno, za hrišćane je prirodno da više vole da politička moć bude u rukama verujućih ljudi. Međutim, politika se odnosi na rešavanje ovozemaljskih stvari i zahteva posebne veštine, kao i metode koje ne moraju nužno da pretpostavljaju hrišćansku veru, niti su sa njom kompatibilne, ali mogu biti prisutne u svakom čoveku. Šta više, poznato je da su hrišćani prvih vekova izbjegavali da preuzmu vlast nad svetskim vlastima, jer su ih smatrali nespojivim sa njihovom glavnom svrhom. Kao što Origen primećuje, verni su se radije posvetili božanstvenijoj i neophodnijoj službi Božije crkve za spasenje ljudi. Biti dobar hrišćanin ne znači nužno uspeh u vršenju političke moći. Ovaj uspeh ne pretpostavlja hrišćansku veru. Kako primećuje sveti Nikolaj Kavasila, ljudski život se kreće na dva nivoa, na zemaljskom i na nivou večnosti. Svrha političke moći da reguliše vremenski, a ne budući život. Kao što se zapovednici brodova brinu o putnicima samo za vreme putovanja, ne misleći da je njihova dužnost da brinu o njima nakon što napuste brod, tako ni oni koji upravljaju građanskim životom naroda ne smatraju svojom dužnošću da brinu za njihovo večno blaženstvo. Stoga, dodaje, ljudi koji su uspjeli u politici napuštaju ovaj svijet ispunjen nebrojenim zlima. A dok su ovdje počastvovani zbog svoje političke sposobnosti, tamo su svrstani među najgore i osuđeni su. Na ovom nivou se kreće i sekularna država. Njena svrha nije da daje smisao ljudskom životu, jer to se radi u crkvi. Svrha država je da brine o bezbednosti i dobrobiti svojih građana. A ovaj cilj se ostvaruje kroz političke akcije i propise koji su uslovne prirode i prirodno podložni prilagođavanju svetu koji se stalno menja. Predstavnici državne vlasti moraju da vode računa dugogodišnjoj kolektivnoj svesti društva kojim upravljaju, a ne da deluju nezavisno od nje, a još manje protiv nje. Naprotiv, treba da budu inspirisani njome i da se raduju njenoj dinamici, jer samo tako mogu da joj služe i da je promovišu. Poštovanje institucija, tradicije i neprolazne svesti jednog društva je poštovanje samog društva. Kao što je s druge strane njihova erozija i promjena kroz proizvoljno i politički motivisano delovanje erozija i promjena samog društva. Napredak nije uništavanje ili ignorisanje prošlosti, već je to nadogradnja i dinamičko širenje ka budućnosti. Modernizacija društvenih institucija ne može biti progresivna. Napredak podrazumeva put koji je već pređen. I svaki napredak koji ignoriše ili ne uzima u obzir put koji je društvo već prešlo, može biti zanimljiv ili čak privlačan, ali ne i progresivan u pravom smislu te reči. Naravno, napredak mora ići ruku pod ruku sa eliminacijom proizvoljnih i nepravednih praksi iz prošlosti. Crkva je vremenski povezana sa tradicijom društva svog naroda. Na taj način ona zapravo ima svoju političku dimenziju koja postaje još značajnija i aktuelnija u procesu savremene globalizacije. Šta više, čak i najdugovečnija vlada ili politička partija u bilo kom regionu sveta ima uglavnom kraću istoriju od istorije crkve. Problem je sada naravno odnos koji se stvara prema politici. Pristup crkve ovom problemu ne može biti politički, već teološki, pa čak i više od toga pastirski.
Hrišćanstvo ne prezire politiku, ali joj se ne može ni prilagoditi. Predaj dakle Cesarove stvari Cesaru, a Božje stvari Bogu. Ovaj princip je od izuzetnog značaja ne samo za verski, već i za politički život. Prisustvo crkve od velikog značaja za politički život jer ne dozvoljava državi da naruši princip sekularizacije i postane totalitarna. To naravno zahteva da crkva ne narušava sopstveni princip i da ne postane politička snaga. Od sa pravoslavne teološke tačke gledišta ne postoji političko hrišćanstvo. Ako su druge hrišćanske konfesije podržale stvaranje hrišćanskih partija, pravoslavna crkva nije. Hristova zapovest, ljubite neprijatelje svoje, piše starac Sofronije, ne dozvoljava nam da evanđelje svedemo na nivo bratoubilačke podele materijalnih dobara. Ali možemo osuditi nepravdu tako što ćemo intenzivno živeti da bismo sačuvali pravdu za sve i to činimo kada vidimo korist od naše reči. U ovoj atmosferi lako je razumeti zašto. Takozvano političko bogoslovlje zapadnog hrišćanskog sveta nije naišlo na značajniji odjek na pravoslavnom tlu. Kao što je uspešno primećeno u političkoj teologiji, se može uočiti izvesna inferiornost hrišćanske vere u sekularizovanom okruženju zapadnih društva. U svetu u kome političko delovanje dobija razmere neposredne čovekove sposobnosti da svojim rukama oblikuje svoju istorijsku sudbinu i svoju budućnost, hrišćanska vera se pojavljuje besmisleno i bez efikasnosti. Nešto slično se primećuje i na institucionalnom nivou u crkvi. Kaže se u tekstu koji nosi naziv Crkva i politika prvi deo, a koji potpisuje protojerej Georgi Metalinos. Rekli smo, ovaj tekst možete pronaći na portalu pouke.org. Ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

0: Vesti iz crkve.
1: Poštovani slušaoci, pomaže Bog, slušate program Radija Istočnik koji emitujemo s blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Pred vama je pregled vesti iz crkve za utorak 16. jun leta gospodnjeg 2026. Naša sveta crkva danas proslavlja svete mučenike Lukilijana i sa njim Klavdija, Ipatija, Pavla, Dionisija i Devicu Paulu. Ostareo kao neznabožac i žrec idolski, Lukilijan kao sed starec poznao je istinu hrišćansku i krstio se. Njegovo obraćanje u hrišćanstvo izazvalo je veliko uzbuđenje među neznabožcima u Nikomidiji i on biva izveden na sud. Pošto nije hteo da se odrekne svoje nove vere, isprebijen je i bačen u tamnicu, gde je zatekao četiri mladića, Klavdija, Ipatija, Pavla i Dionisija, takođe zbog vere u Hrista zatočene. Obradovao se starec mladićima i mladići starcu i svi skupa su provodili vreme u pobožnim razgovorima, molitvama i psalmopjeniju. Izveli su ih iz tamnice i mučili raznim mukama, poslavši ih najzad u Vizantiju, gde su mladići posečeni od vojnika, a Lukilijan na krst raspet od Jevreja. Neka devica Paula uzela je tela mučenika javno i sahranila ih časno. Za to je bila optužena i posle muka posečena, primivši od Gospoda dva venca, venac devstva i venac mučeništva. Mučeništvo njihovo dogodilo se u vreme cara Avrelijana između 270. i 275. godine. Patrijarh srpski gospodin Porfirije izjavio je da je donošenje pojasa Presvete Bogorodice u Srbiju pre svega posledica dugih i dubinskih istorijskih veza između manastira Vatopeda i srpskog naroda i dodao da je bezbroj ljudi učestvovalo u organizovanju donošenja ove svetinje. Patrijarh Porfirije je u intervju u emisiji Dan 8. koja je emitovana na K1 TV i Tanjug TV, govoreći o tome kako je pojas Presvete Bogorodice stigao u Srbiju, rekao da je sa igumanom manastira Vatoped dve godine dogovaran i organizovan dolazak pojasa u Beograd. Zahvalio je svima koji su učestvovali u organizaciji donošenja pojasa, ali i svima koji su doprinali tome da se celivanje i poklonjenje pojasu u hramu Svetog Save odvija u najboljem mogućem redu. Govoreći o odnosima Srpske crkve i Grčke crkve i srpskog i grčkog naroda, da on je naveo: iguman manastira Vatoped, arhimandrit Jefrem, je čovek ljubavi i njegovo učešće u donošenju časnog pojasa u Srbiju jeste izraz njegove ljubavi prema srpskom narodu i prema našoj smernosti. Šta je još srpski prvojerarh rekao o ovoj temi, možete pročitati na internet stranici Srpske pravoslavne crkve. Povodom beogradske promocije knjige sarajevskog istoričara Edina Omerčića Brzina mraka, politička delatnost Srpske pravoslavne crkve u Bosni i Hercegovini od 1989. do 1996. godine, u kojoj se navodi da je crkva sa procesom negiranja zločina počinjenih nad muslimanima i bošnjacima, pa tako i genocida, počela odmah nakon što su ti zločini bili počinjeni, percepirajući zločin kao herojski čin, pobedu nad vekovnim neprijateljem, svojevrsnu osvetu i okončanje događaja iz prošlosti, saopštenjem za javnost oglasio se dr. Radovan Pilipović. Knjiga Edina Omerčića, ocenjivana u nekim krugovima kao ozbiljno i zrelo naučno delo, to ne može da bude, jer je lišena društveno-istorijskog konteksta, uporedne analize sa stvarnošću života i delovanja druge dve istorijske verske zajednice u Bosni i Hercegovini. Zahvaljujući patrijarhu Pavlu, koji je imao glavnu reč u Svetom arhijerejskom saboru, Srpska pravoslavna crkva se držala podalje od političke vetrometine, ostajući odgovorna prema svom narodu i pastvi u teškim trenucima, bez ikakve želje da dehumanizuje drugog, podrži zločin u pojedinačnoj i krupnoj ravni. Šta više, u sukobu sa reliktnim postkomunističkim vodstvom u Srbiji i Saveznoj Republici Jugoslaviji, crkva je uvek bila zabrinuta za budućnost srpskog naroda u skladu sa njegovom celokupnom istorijom, mereći merom Evanđelja zasluge, napore i muke prethodnih generacija i njihovih potomaka, ističe dr. Radovan Filipović. Integralnu verziju analize knjige i naučni odgovor dr. Radovana Filipovića možete pročitati na sajtu Srpske pravoslavne crkve. Završna sesija Svetskog festivala pisaca poliglota Geoliteratura 2026. održana je u subotu 13. juna ove godine u biblioteci Zadužbini Mitropolita Amfilohija u manastiru Stanjevići. Izlaganje doktora Georgiosa Arabacisa sa Univerziteta Sorbona u Parizu, kojim je okončan ovaj međunarodni naučni skup, bilo je posvećeno vizantijskoj muzici kao kohezionom faktoru mediteranskog kulturnog i umetničkog nasleđa. Pisci i naučnici iz Crne Gore, Grčke, Italije, Češke, Holandije i Brazila sa pažnjom su saslušali slaganje monaha doktora Pavla Kondića, koji im je predstavio sedmovekovnu istoriju manastira Stanjevići, njegov značaj i visoko mesto u duhovnoj, prosvetnoj i civilizacijskoj povesti Južnog Jadrana, kao dela Mediterana, a time i evropskog hrišćanskog nasleđa. Izlaganje je završio predstavljanjem sadržaja i duhovno-prosvetne misije biblioteke Zadužbine Mitropolita Amfilohija, koje se vrši po zaveštanju njenog osnivača. Svakodnevne liturgije ove sedmice, zaključno sa subotom 20. junom, služe se u hramu Svetog Georgija u Novom Nasilju sa početkom u 7:30 i manastiru Lelić sa početkom u 7:00. I na kraju prognoza vremena. Danas nas očekuje sunčano vreme, maksimalna dnevna temperatura do 27 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom pregledu crkvenih aktuelnosti. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

Ostvarivanje odnosa sa Bogom u Evharistiji. U Evharistiji svet ispunjava svoje pravo na značenje koje se sastoji u tome da se on preobrazi i postane telo Hristovo, odnosno crkva. Svet je stvoren da bi bio prinesen Bogu i to prinošenje se na najsavršeniji način u istoriji obavlja u liturgiji, kada sveštenik izgovara reči tvoje od tvojih, tebi prinoseći zbog svega i za sve. U Evharistiji hleb i vino dejstvom Svetog Duha postaju telo i krv Hristova i ljudski rod. U Hristu, kao novom Adamu, uspeva da ispuni ono što nije ispunio u prvom Adamu, koji je trebalo da ostvari neprekidnu zajednicu između stvorenog sveta i nestvorenog Boga. Prinos sveta Bogu je moguće ostvariti jedino u Hristu kao Sinu Božijem, koji je postao čovjek da bi postigao najprisnije jedinstvo sa ljudskom prirodom. Ljudi se pak u Evharistiji obožuju i ohristovljuju i postaju sinovi Božiji po blagodati, nalazeći u Hristu nepresušni izvor života, budući da je On život i hleb života koji silazi sa neba da koji od njega jede ne umire. Zaista u Evharistiji Hristos hrani hor vernih koji je oko njega, jer jedino u toj tajni bivamo telo njegovo tela i kost njegove kosti. Ostvareni odnos sa Bogom u Evharistiji podrazumeva neprestano zahvaljivanje Bogu za sve što je učinio za nas. Zahvaljujemo Bogu što je stvorio ovaj svet, što ga je priveo iz nebića u biće i što mu je dao mogućnost da u zajednici sa njim zadobije večno postojanje.

Liturgija. Zajedničko delo episkopa i vernih. Zahvaljivanje Bogu i prinošenje sveta njemu se odvija od svih koji su sabrani u ime Hristovo. Zbog toga se Evharistija naziva još i liturgija koja je, kao što sama reč na grčkom govori, javno zajedničko delo. Prinos sveta Bogu i ostvarenje zajednice sa njim uslovljeni su zajedništvom sa bližnjima. Ako prineseš dar svoj žrtveniku i ondje se sjetiš da brat tvoj ima nešto protiv tebe, ostaviš ondje dar svoj pred žrtvenikom i idi te se najprije pomiri sa bratom svojim, pa onda dođi i prinesi dar svoj. Liturgija je dakle zajedničko delo onih koji su sjedinjeni jednom verom u Boga. Zbog toga ona ne može biti stvar pojedinaca i ne može je, kao kod rimokatolika, služiti jedan čovjek, već neophodno sabranje vernika kojima predstoji episkop. Budući da je liturgija sabranje svih na istom mestu, odnosno sabranje vernika jedne pomesne crkve, ne može se služiti više liturgija u jednom danu. Svi verni treba da se saberu oko jednog episkopa u isto vrijeme, jer je jedan Hristos, jedna crkva, jedna Evharistija. Sabranje vernika u Hristu pod jednim episkopom je moguće zbog prisustva i dejstva Svetoga Duha, koji od mnoštva pojedinaca čini sabor vernih ili crkvu. On povezuje verne članove crkve u jedno telo Gospoda Hrista. Dakle, Sveti Duh ima ključnu ulogu u sabranju vernih na liturgiji pri obrazovanju crkve, kao i u prinošenju sveta Bogu.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 'Pomože Bog', poštovani slušaoci, Radija Istočnik Pravoslavne eparhije Valjevske, podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 16. jun u prošlosti. Na današnji dan 1824. otvorena je prva pijaca u Srbiji na prostoru današnjeg studentskog parka u Beogradu. Na današnji dan 1859. rodio se srpski slikar Paja Jovanović, predstavnik akademskog realizma. Član Srpske kraljevske akademije, srpski slikar koji je stekao evropsku reputaciju. Najveći deo života proveo je u Beču, u kojem je umro 1957. godine. Bio je izvanredan poznavalac slikarskog zanata, inspirisao se srpskom nacionalnom istorijom. Naslikao je velike ikonostase u Sabornoj crkvi u Novom Sadu i u crkvi u Dolovu i portretisao više vladara i crkvenih dostojanstvenika. Radio je i folklorne istorijske kompozicije, uključujući Seobu Srba, proglašenje Dušanovog zakonika, Takovski ustanak, mačevanje, kićenje neveste. 1826. turski sultan Mehmed II. Je posle pobune janjičara ugušene u krvi ukinuo instituciju janjičara i uveo nizam, odnosno redovnu vojsku. Janjičari su ustanovljeni 1330. godine odlukom sultana Orhana, i to tako što su oduzimana i prevođena u islam deca hrišćanskih podanika, da bi se onda sistematskom obukom od njih ustrojile posebno efikasne vojne jedinice. Murat II. Je dozvolio da u janjičare budu primani i Turci. 1638. je ukinuto oduzimanje hrišćanske dece. Kako je Turska vremenom propadala, sve češće se događalo da janjičari izazivaju nerede i vremenom su postali opasni za tursku vlast, pa ih je sultan Mehmed II. 1826. potpuno ukinuo. 1852. u Novom Sadu je štampan prvi broj lista Serbski dnevnik sa književnim dodatkom Sedmica, koji je potom izlazio 12 godina. U listu, koji je pokrenuo i izdavao Danilo Medaković, sarađivali su mnogi veliki srpski književnici. Kada je 1859. Medaković prešao u tadašnju kneževinu Srbiju, urednik lista je postao Jovan Đorđević, književnik, klasicista, autor teksta srpske himne Bože pravde. 1876. u Veneciji je sklopljen ugovor o ratnom savezu između Srbije i Crne Gore, a 1930. upokojio se srpski političar i filolog Ljubomir Stojanović, sekretar Srpske kraljevske akademije, koji 1921. sa Jašom Prodanovićem osnovao Republikansku stranku i bio njen prvi predsednik. Prethodno je kao pripadnik Samostalne demokratske stranke više puta bio ministar prosvete i jednom predsednik vlade. Dela monografija Život i rad Vuka Stefanovića Karadžića, Stari srpski pisani spomenici, Miroslavljevo jevanđelje, Stari srpski natpisi i zapisi, šest knjiga, Stari letopisi, dela Vuka Karadžića, uključujući Vukovu prepisku, udžbenici, gramatike, studije o starim srpskim štamparijama, o srpskim hramovima u 15. i 16. veku, o arhijepiskopu Danilu. 1946. upokojio se kompozitor, muzikolog, dirigent i pedagog Miloje Milojević. Prva znanja u oblasti muzike Milojević je stekao kao đak Isidora Bajića u Srpskoj gimnaziji u Novom Sadu. U Beogradu je, pored sa studijama na Filozofskom fakultetu, pohađao i Srpsku muzičku školu, a zatim i nastavio studije na Minhenskoj muzičkoj akademiji. Doktorat muzikologije položio je na Karlovom univerzitetu u Pragu, a disertacijom Smetanin harmonski stil i postao prvi doktor muzikologije u Srbiji. Predavao je istoriju muzike na Filozofskom fakultetu i kompoziciju na Muzičkoj akademiji u Beogradu. Milojević se bavio muzičkim pisanjem, kritikom, horskim i simfonijskim dirigovanjem. Pretežno orijentisan na kamernu muziku i manje muzičke oblike, izrazit liričar sklon raznovrsnim stilovima, stvorio je niz solo pesama, simfonijskih poema i klavirskih dela. Kao muzički pisac spada u red naših najboljih muzičkih esejista i začetnika muzikologije u Srbiji. 1966. osnovan je Kajakaški savez Jugoslavije, 2001. upokojio se episkop šumadijski Sava Vuković. 2003. osnovano je Udruženje slepih i slabovidih Srbije Beli štap, a 2012. upokojio se italijanski filmski režiser Giuseppe Bertolucci. Rekli smo da se na današnji dan 1946. upokojio kompozitor, muzikolog, dirigent i pedagog Miloje Milojević i u nastavku slušamo kompoziciju koju je on komponovao, a koja je nastala prema pesmi Jovana Dučića, a ona nosi naziv Vetar.

Ostvarivanje odnosa sa Bogom u Evharistiji. U Evharistiji svet ispunjava svoje pravo na značenje koje se sastoji u tome da se on preobrazi i postane telo Hristovo, odnosno crkva. Svet je stvoren da bi bio prinesen Bogu i to prinošenje se na najsavršeniji način u istoriji obavlja u liturgiji, kada sveštenik izgovara reči tvoje od tvojih, tebi prinoseći zbog svega i za sve. U Evharistiji hleb i vino dejstvom Svetog Duha postaju telo i krv Hristova i ljudski rod. U Hristu, kao novom Adamu, uspeva da ispuni ono što nije ispunio u prvom Adamu, koji je trebalo da ostvari neprekidnu zajednicu između stvorenog sveta i nestvorenog Boga. Prinos sveta Bogu je moguće ostvariti jedino u Hristu kao Sinu Božijem, koji je postao čovek da bi postigao najprisnije jedinstvo sa ljudskom prirodom. Ljudi se pak u Evharistiji obožuju i ohristovljuju i postaju sinovi Božiji po blagodati, nalazeći u Hristu nepresušni izvor života, budući da je On život i hleb života koji silazi sa neba da koji od njega jede ne umire. Zaista u Evharistiji Hristos hrani hor vernih koji je oko njega, jer jedino u toj tajni bivamo telo njegovo tela i kost njegove kosti. Ostvareni odnos sa Bogom u Evharistiji podrazumeva neprestano zahvaljivanje Bogu za sve što je učinio za nas. Zahvaljujemo Bogu što je stvorio ovaj svet, što ga je priveo iz nebića u biće i što mu je dao mogućnost da u zajednici sa njim zadobije večno postojanje.

0: Liturgija. Zajedničko delo episkopa i vernih. Zahvaljivanje Bogu i prinošenje sveta njemu se odvija od svih koji su sabrani u ime Hristovo. Zbog toga se Evharistija naziva još i liturgija koja je, kao što sama reč na grčkom govori, javno zajedničko delo. Prinos sveta Bogu i ostvarenje zajednice sa njim uslovljeni su zajedništvom sa bližnjima. Ako prineseš dar svoj žrtveniku i ondje se sjetiš da brat tvoj ima nešto protiv tebe, ostaviš ondje dar svoj pred žrtvenikom i idi te se najprije pomiri sa bratom svojim, pa onda dođi i prinesi dar svoj. Liturgija je dakle zajedničko delo onih koji su sjedinjeni jednom verom u Boga. Zbog toga ona ne može biti stvar pojedinaca i ne može je, kao kod rimokatolika, služiti jedan čovjek, već neophodno sabranje vernika kojima predstoji episkop. Budući da je liturgija sabranje svih na istom mestu, odnosno sabranje vernika jedne pomesne crkve, ne može se služiti više liturgija u jednom danu. Svi verni treba da se saberu oko jednog episkopa u isto vrijeme, jer je jedan Hristos, jedna crkva, jedna Evharistija. Sabranje vernika u Hristu pod jednim episkopom je moguće zbog prisustva i dejstva Svetoga Duha, koji od mnoštva pojedinaca čini sabor vernih ili crkvu. On povezuje verne članove crkve u jedno telo Gospoda Hrista. Dakle, Sveti Duh ima ključnu ulogu u sabranju vernih na liturgiji pri obrazovanju crkve, kao i u prinošenju sveta Bogu.
1: Istočnik.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Na portalu pouke.org možete pronaći tekst protoiereja Georgija Metalinosa pod nazivom Crkva i politika, prvi deo. I taj tekst čitamo u okviru današnjeg izdanja emisije Kapi vode žive. Članovi crkve su prirodno zainteresovani za politički život i bave se rešavanjem svojih problema, bilo kao obični građani ili kao predstavnici i administratori državne vlasti. Šta više, ravnodušnost prema politici je također oblik političkog stava. U stvari, ova pozicija dodatno degradira politički život. Izbjegavanje političke moći od strane dostojnih prepušta svoju vladavinu zlima. A kada zli nisu samo pojedinci, već i širi krugovi ili instrumenti mračnih sila, koje obično prevazilaze granice nacionalnih država i deluju nekontrolisano, problem postaje još akutniji. Naročito u našem modernom vremenu ovo iskustvo je veoma bolno. S druge strane, uključivanje vrijednosti u politiku uz njihovu sadašnju devalvaciju postaje problematično, a stvaranje hrišćanskih partija ili još više udruživanje crkve sa političkim formacijama ne može se teološki opravdati. Šta više, pokušaj stvaranja hrišćanske partije u prošlosti imali su slabije rezultate i bili su neuspešni. Naravno, za hrišćane je prirodno da više vole da politička moć bude u rukama verujućih ljudi. Međutim, politika se odnosi na rešavanje ovozemaljskih stvari i zahteva posebne veštine, kao i metode koje ne moraju nužno da pretpostavljaju hrišćansku veru, niti su sa njom kompatibilne, ali mogu biti prisutne u svakom čoveku. Šta više, poznato je da su hrišćani prvih vekova izbjegavali da preuzmu vlast nad svetskim vlastima, jer su ih smatrali nespojivim sa njihovom glavnom svrhom. Kao što Origen primećuje, verni su se radije posvetili božanstvenijoj i neophodnijoj službi Božije crkve za spasenje ljudi. Biti dobar hrišćanin ne znači nužno uspeh u vršenju političke moći. Ovaj uspeh ne pretpostavlja hrišćansku veru. Kako primećuje sveti Nikolaj Kavasila, ljudski život se kreće na dva nivoa, na zemaljskom i na nivou večnosti. Svrha političke moći da reguliše vremenski, a ne budući život. Kao što se zapovednici brodova brinu o putnicima samo za vreme putovanja, ne misleći da je njihova dužnost da brinu o njima nakon što napuste brod, tako ni oni koji upravljaju građanskim životom naroda ne smatraju svojom dužnošću da brinu za njihovo večno blaženstvo. Stoga, dodaje, ljudi koji su uspjeli u politici napuštaju ovaj svijet ispunjen nebrojenim zlima. A dok su ovdje počastvovani zbog svoje političke sposobnosti, tamo su svrstani među najgore i osuđeni su. Na ovom nivou se kreće i sekularna država. Njena svrha nije da daje smisao ljudskom životu, jer to se radi u crkvi. Svrha država je da brine o bezbednosti i dobrobiti svojih građana. A ovaj cilj se ostvaruje kroz političke akcije i propise koji su uslovne prirode i prirodno podložni prilagođavanju svijetu koji se stalno menja. Predstavnici državne vlasti moraju da vode računa dugogodišnje kolektivnoj svesti društva kojim upravljaju, a ne da deluju nezavisno od nje, a još manje protiv nje. Naprotiv, treba da budu inspirisani njome i da se raduju njenoj dinamici, jer samo tako mogu da joj služe i da je promovišu. Poštovanje institucija, tradicije i neprolazne svesti jednog društva je poštovanje samog društva. Kao što je s druge strane njihova erozija i promjena kroz proizvoljno i politički motivisano delovanje, erozija i promjena samog društva. Napredak nije uništavanje ili ignorisanje prošlosti, već je to nadogradnja i dinamičko širenje ka budućnosti. Modernizacija društvenih institucija ne može biti progresivna. Napredak podrazumeva put koji je već pređen i svaki napredak koji ignoriše ili ne uzima u obzir put koji je društvo već prešlo može biti zanimljiv ili čak privlačan, ali ne i progresivan u pravom smislu te reči. Naravno, napredak mora ići ruku pod ruku sa eliminacijom proizvoljnih i nepravednih praksi iz prošlosti. Crkva je vremenski povezana sa tradicijom društva svog naroda. Na taj način ona zapravo ima svoju političku dimenziju koja postaje još značajnija i aktuelnija u procesu savremene globalizacije. Šta više, čak i najdugovečnija vlada ili politička partija u bilo kom regionu sveta ima uglavnom kraću istoriju od istorije crkve. Problem je sada naravno odnos koji se stvara prema politici. Pristup crkve ovom problemu ne može biti politički, već teološki, pa čak i više od toga pastirski.
Hrišćanstvo ne prezire politiku, ali joj se ne može ni prilagoditi. Predaj dakle Cesarove stvari Cesaru, a Božje stvari Bogu. Ovaj princip je od izuzetnog značaja ne samo za verski, već i za politički život. Prisustvo crkve od velikog značaja za politički život jer ne dozvoljava državi da naruši princip sekularizacije i postane totalitarna. To naravno zahteva da crkva ne narušava sopstveni princip i da ne postane politička snaga. Od sa pravoslavne teološke tačke gledišta ne postoji političko hrišćanstvo. Ako su druge hrišćanske konfesije podržale stvaranje hrišćanskih partija, pravoslavna crkva nije. Hristova zapovest, ljubite neprijatelje svoje, piše starac Sofronije, ne dozvoljava nam da evanđelje svedemo na nivo bratoubilačke podele materijalnih dobara. Ali možemo osuditi nepravdu tako što ćemo intenzivno živeti da bismo sačuvali pravdu za sve i to činimo kada vidimo korist od naše reči. U ovoj atmosferi lako je razumeti zašto. Takozvano političko bogoslovlje zapadnog hrišćanskog sveta nije naišlo na značajniji odjek na pravoslavnom tlu. Kao što je uspešno primećeno u političkoj teologiji, se može uočiti izvesna inferiornost hrišćanske vere u sekularizovanom okruženju zapadnih društva. U svetu u kome političko delovanje dobija razmere neposredne čovekove sposobnosti da svojim rukama oblikuje svoju istorijsku sudbinu i svoju budućnost, hrišćanska vera se pojavljuje besmisleno i bez efikasnosti. Nešto slično se primećuje i na institucionalnom nivou u crkvi. Kaže se u tekstu koji nosi naziv Crkva i politika prvi deo, a koji potpisuje protojerej Georgi Metalinos. Rekli smo, ovaj tekst možete pronaći na portalu pouke.org. Ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 'Pomaže Bog', poštovani slušaoci, Radija Istočnik Pravoslavne eparhije Valjevske, podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 16. jun u prošlosti. Na današnji dan 1824. otvorena je prva pijaca u Srbiji na prostoru današnjeg studentskog parka u Beogradu. Na današnji dan 1859. rodio se srpski slikar Paja Jovanović, predstavnik akademskog realizma. Član Srpske kraljevske akademije, srpski slikar koji je stekao evropsku reputaciju. Najveći deo života proveo je u Beču, u kojem je umro 1957. godine. Bio je izvanredan poznavalac slikarskog zanata, inspirisao se srpskom nacionalnom istorijom. Naslikao je velike ikonostase u Sabornoj crkvi u Novom Sadu i u crkvi u Dolovu i portretisao više vladara i crkvenih dostojanstvenika. Radio je i folklorne istorijske kompozicije, uključujući Seobu Srba, proglašenje Dušanovog zakonika, Takovski ustanak, Mačevanje, Kićenje neveste. 1826. turski sultan Mehmed II. Je posle pobune janjičara ugušene u krvi ukinuo instituciju janjičara i uveo nizam, odnosno redovnu vojsku. Janjičari su ustanovljeni 1330. godine odlukom sultana Orhana, i to tako što su oduzimana i prevođena u islam deca hrišćanskih podanika, da bi se onda sistematskom obukom od njih ustrojile posebno efikasne vojne jedinice. Murat II. Je dozvolio da u janjičare budu primani i Turci. 1638. je ukinuto oduzimanje hrišćanske dece. Kako je Turska vremenom propadala, sve češće se događalo da janjičari izazivaju nerede i vremenom su postali opasni za tursku vlast, pa ih je sultan Mehmed II. 1826. potpuno ukinuo. 1852. u Novom Sadu je štampan prvi broj lista Serbski dnevnik sa književnim dodatkom Sedmica, koji je potom izlazio 12 godina. U listu, koji je pokrenuo i izdavao Danilo Medaković, sarađivali su mnogi veliki srpski književnici. Kada je 1859. Medaković prešao u tadašnju kneževinu Srbiju, urednik lista je postao Jovan Đorđević, književnik, klasicista, autor teksta srpske himne Bože pravde. 1876. u Veneciji je sklopljen ugovor o ratnom savezu između Srbije i Crne Gore, a 1930. upokojio se srpski političar i filolog Ljubomir Stojanović, sekretar Srpske kraljevske akademije, koji 1921. sa Jašom Prodanovićem osnovao Republikansku stranku i bio njen prvi predsednik. Prethodno je kao pripadnik Samostalne demokratske stranke više puta bio ministar prosvete i jednom predsednik vlade. Dela monografija Život i rad Vuka Stefanovića Karadžića, Stari srpski pisani spomenici, Miroslavljevo jevanđelje, Stari srpski natpisi i zapisi, šest knjiga, Stari letopisi, dela Vuka Karadžića, uključujući Vukovu prepisku, udžbenici, gramatike, studije o starim srpskim štamparijama, o srpskim hramovima u 15. i 16. veku, o arhijepiskopu Danilu. 1946. upokojio se kompozitor, muzikolog, dirigent i pedagog Miloje Milojević. Prva znanja u oblasti muzike Milojević je stekao kao đak Isidora Bajića u Srpskoj gimnaziji u Novom Sadu. U Beogradu je, pored sa studijama na Filozofskom fakultetu, pohađao i Srpsku muzičku školu, a zatim i nastavio studije na Minhenskoj muzičkoj akademiji. Doktorat muzikologije položio je na Karlovom univerzitetu u Pragu, a disertacijom Smetanin harmonski stil, i postao prvi doktor muzikologije u Srbiji. Predavao je istoriju muzike na Filozofskom fakultetu i kompoziciju na Muzičkoj akademiji u Beogradu. Milojević se bavio muzičkim pisanjem, kritikom, horskim i simfonijskim dirigovanjem. Pretežno orijentisan na kamernu muziku i manje muzičke oblike, izrazit liričar sklon raznovrsnim stilovima, stvorio je niz solo pesama, simfonijskih poema i klavirskih dela. Kao muzički pisac spada u red naših najboljih muzičkih esejista i začetnika muzikologije u Srbiji. 1966. osnovan je Kajakaški savez Jugoslavije, 2001. upokojio se episkop šumadijski Sava Vuković. 2003. osnovano je Udruženje slepih i slabovidih Srbije Beli štap, a 2012. upokojio se italijanski filmski režiser Giuseppe Bertolucci. Rekli smo da se na današnji dan 1946. upokojio kompozitor, muzikolog, dirigent i pedagog Miloje Milojević i u nastavku slušamo kompoziciju koju je on komponovao, a koja je nastala prema pesmi Jovana Dučića, a ona nosi naziv Vetar.

ostvarivanje odnosa sa Bogom u Evharistiji. U Evharistiji svet ispunjava svoje pravo na značenje koje se sastoji u tome da se on preobrazi i postane telo Hristovo, odnosno crkva. Svet je stvoren da bi bio prinesen Bogu i to prinošenje se na najsavršeniji način u istoriji obavlja u liturgiji, kada sveštenik izgovara reči: tvoje od tvojih, tebi prinoseći zbog svega i za sve. U Evharistiji hleb i vino dejstvom Svetog Duha postaju telo i krv Hristova i ljudski rod. U Hristu, kao novom Adamu, uspeva da ispuni ono što nije ispunio u prvom Adamu, koji je trebalo da ostvari neprekidnu zajednicu između stvorenog sveta i nestvorenog Boga. Prinos sveta Bogu je moguće ostvariti jedino u Hristu kao Sinu Božijem, koji je postao čovjek da bi postigao najprisnije jedinstvo sa ljudskom prirodom. Ljudi se pak u Evharistiji obožuju i ohristovljuju i postaju sinovi Božiji po blagodati, nalazeći u Hristu nepresušni izvor života, budući da je On život i hleb života koji silazi sa neba, da koji od njega jede ne umire. Zaista u Evharistiji Hristos hrani hor vernih koji je oko njega, jer jedino u toj tajni bivamo telo njegovo tela i kost njegove kosti. Ostvareni odnos sa Bogom u Evharistiji podrazumeva neprestano zahvaljivanje Bogu za sve što je učinio za nas. Zahvaljujemo Bogu što je stvorio ovaj svet, što ga je priveo iz nebića u biće i što mu je dao mogućnost da u zajednici sa njim zadobije večno postojanje.

0: Liturgija. Zajedničko delo episkopa i vernih. Zahvaljivanje Bogu i prinošenje sveta njemu se odvija od svih koji su sabrani u ime Hristovo. Zbog toga se Evharistija naziva još i liturgija koja je, kao što sama reč na grčkom govori, javno zajedničko delo. Prinos sveta Bogu i ostvarenje zajednice sa njim uslovljeni su zajedništvom sa bližnjima. Ako prineseš dar svoj žrtveniku i ondje se sjetiš da brat tvoj ima nešto protiv tebe, ostaviš ondje dar svoj pred žrtvenikom i idi te se najprije pomiri sa bratom svojim, pa onda dođi i prinesi dar svoj. Liturgija je dakle zajedničko delo onih koji su sjedinjeni jednom verom u Boga. Zbog toga ona ne može biti stvar pojedinaca i ne može je, kao kod rimokatolika, služiti jedan čovjek, već neophodno sabranje vernika kojima predstoji episkop. Budući da je liturgija sabranje svih na istom mestu, odnosno sabranje vernika jedne pomesne crkve, ne može se služiti više liturgija u jednom danu. Svi verni treba da se saberu oko jednog episkopa u isto vrijeme, jer je jedan Hristos, jedna crkva, jedna Evharistija. Sabranje vernika u Hristu pod jednim episkopom je moguće zbog prisustva i dejstva Svetoga Duha, koji od mnoštva pojedinaca čini sabor vernih ili crkvu. On povezuje verne članove crkve u jedno telo Gospoda Hrista. Dakle, Sveti Duh ima ključnu ulogu u sabranju vernih na liturgiji pri obrazovanju crkve, kao i u prinošenju sveta Bogu.
1: Radio Istočnik 100,2 MHz.